0: з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Ми з вами вже зазираємо у найближчий синоптичний тиждень. Одразу хочу сказати, що практично увесь тиждень в Україні очікується досить комфортна температура повітря. Звісно, з коливаннями, але в межах 17-23 градусів. На півдні до 24-26. Ночі, звісно, вже свіжіші, тому, будь ласка, вранці, ввечері не забувайте тепліше одягатися, адже вже за вікном вересень. Дощі будуть неоднорідні, сильних дощів не передбачається, локальні, місцеві, так би мовити. А під кінець тижня температура повітря може ще підвищитися на кілька градусів. Тобто осінь така лагідна, тепла, приємна і спокійна ще подарує нам гарні сонячні дні. Усім безпечного, приємного тижня!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама. Країна.